0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نوں ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس بجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شترو فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد خدا میں خواہد. اس دا پنجابی بھی ترجمہ ایدا ہے، ہر کوئی چتی اپنے دا،
0: ہر کوئی چتی اپنے دا، رنگ کسے

فقد ما ذوقت لي عام تنبون مرا فجدت لي ذي ست اسامي مت شریر میں آئے میرا بھائی نہیں پائے تھے آمن بھی سن ہر دن زور کر پائے جان ایسا گرو انسان کے جیون کا مسا کرم بند گرو ارجن دے پاتشاہ سمجھتے ہیں قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جتھے کٹنے سکتے بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی کاروبار کرنے کم کار بند سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ धर्म की किरत करता है यह भी बंदगी भी सिमरन धर्म की किरत करनी यह भी बंदगी बाबा जी सत्यन जी महाराज नानक साहब वाले बाबा जी کئی بار اپنی پوتر پروان سنا بچن کرتے سن ویلا آدمی دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے وہ دھرتی بھی پروان تو کرم کرنا کم کرنا انسان کا کرم ہر ایک ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو پھل لینا مالک بھی بخش جا اتم بھی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب کر خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو نہیں خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا اپنے فصل گھر آ جائیں گل کسان کا فرض ہے دھرتی سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پال کتنا ادم جا ہے کسان پھر دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحد بھی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو کسان سوکھا مر کیا کتنی زمین اس دن ہو اتنا ادم کسان کا فرق بیج پا لینا بیج نو اگانا اس واحد کا فرق بخش اسے سوچی فکیر نے بھی